0: Fumsbotase uper gifquie. Dirbibo, dirbibo, fumsbo, rbibo, fumsbo, bibo, bo, fumsbo, ta, fibo, fumsbo, taza, fumsbo, taza, Fumsbo, taza, uper, gif, quie. Dadens, drlie, mulf, tulf, tu, til, hooka. Rinske pepe en kermu, zien zien trnskermu, rakete pepe, rakete pebi, rumf, hulf, tu.
1: Edje, kuduje, edje, edje, kuduje, edje, kuduje.
2: We were, Robert.
1: Eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je, eje kudu je,